0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasnimo?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja cmlja.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da,

11.54 sluša se Radio Sljeme. Nadam se da smo vam danas bili korisni. Evo još jedne korisne informacije. Ne rade semafori na raskrižju Savska-Vukovarska, ali je tamo prometna jedinica Mladeži koja regulira promet i ubrzava da to teče bez nekakvih zastoja ili poteškoća. Pazite na njih. Nemojte voziti po inerciji, nego dobro gledajte u prometu, treba biti mentalno aktivan da bi onda bio i siguran. Mi Sljeme naši, ovi koji smo rano jutros stigli ovamo na Sljeme, ćemo vas pozdraviti i ostaviti poslije podnevnima. Nadamo se da ćete se družiti s nama, da vam je ovo jutro bilo korisno i ugodno i do sutra vas lijepo pozdravljamo. Mi koji smo činili jutarnju ekipu, bili su to Nikolina Devčić, Marjan Čagalj, Jana Šantek i moje je ime Ivana Radaljec-Krušlin. Pozdrav, do slušanja.

0: na mojem, jer ženska riječ je zadnja, pasalo mi je više da, za cajte se, jer je to kajkavska popevka, ali eto, hteli smo, on je prvobitno štelo da to bude dajem ti ključ, ali sam taj refren vozi za cajte, ono, vodi tu priču, pa smo evo, da bude drugčije smo deli, evo, dva naslova.
1: Pa dobro, i nije loše imat priču ovak, da znaš kak je to danas, čim je šira priča, interes je odmah veći, ne?
0: Očito je on imao već i svojoj glavi, evo, naravno, velika zahvala njemu, on je moja velika potpora i to, ono, sad stvarno nije da to tak se pričam, jer eto, zaista mi je on veliki vjetar u leđa i puno mu znači, jer on u biti vidi koliko ja uživam u tome kaj delam i hvala mu na tome, naravno moje kćerki koje često me nema, često se moraju snaći bez mene, ali oni su već dvoje velikih odraslih ljudi i uspijevaju to jako dobro, tako da hvala njima. Hvala mu Antoniju Eteroviću koji me isto već u srž ono, pozna i zna kaj može izvući iz mene. Evo sad kad sam već spomenula, delamo novu popevku i bome moram priznati da me je strah, jer bi to bila baš jedna lijepa popevka, ali bome i teška, jer su mi napravili i dubine i visine, pa snajdi se ti Goga sad kad znaš i umiješ, tako da evo, bit će mi izazov.
1: Dobro, to je neke novo, jedno je. Novo ide već ovaj vikend van.
0: Jedno novo ide ovaj vikend van, evo, taka jedna prekrasna priča, jedna prekrasna suradnja. Nije da nismo surađivali smo na nastupima, popevali smo skupa, ali nismo napravili popevku baš onak autorsku. Krivac je Radovan Novina, mislim da je on već svima dobro poznati, naš kajkavec, naš Krapinčan, to je točnije, sad me pošpotao, on ima Mariju Bistricu korine, tako?
1: da, eto. Dobro, lijepo spaja Krapinski i Marija Bistrički kraj, da.
0: I Tonije Terović, opet taj klan jedan, napravili smo jednu pa stvarno lijepu popevku, Vrni me s Podravinu, i Bojan Jambrošić, on je taj glavni akter uz mene. Imamo jedno iznenađenje na pozornici, ne budemo dijelili nagrade nikakve, ali imamo iznenađenje onak za gledatelje, mislim da bi to isto jedna lijepa pričica. To
1: super.
0: Je sad nedjelju 14. Ovog mjeseca, evo, bomo si počestitali Vidovoka, ne?
1: Da.
0: Tak je.
1: Dobro, Gordana, nek ti bude lepo u nedjelju. Drago mi je, evo, da smo najavile spot za one koji možda još nisu čuli. Croatia Records je inače tvoj izdavač i evo, s njima radiš već. Kaj je zadnjih 2-3 leta?
0: Pa zadnjih 2-3 leta i smo obnovili opet ugovor, ali od samih početaka nekak moram reći da je to moja matična izdavačka kuća. Mi smo izdali jedan album, evo taj drugi se čeka, ne iz razloga da imamo sve spremno, ali jednostavno kak je ta glazba moja ljubav i moj hobi, nije mi prioritet da neke mora, pa onda se nešto odugovlačimo, ali evo mislim da to se lagano bliži kraju i da bomo to uspjeli negdje prema jeseni izdati album, moramo još podogovoriti jel bu bil dupli nebu. Evo, hvala od srca Croatia, rekao se gospodinu Babo Grezicu koji je tu od početaka s menom, gospodin Darko Drvišević isto tak, stvarno kaj god treba mogu im se obratiti. Evo, CMC je jučer po prvi put u 19 sati je bila promocija upravo tog spota za cajte sve. Velim, sve to skupa ne bi bilo moguće bez puno tih ljudi i autora, aranžera, producenata i tak dalje, ali ono kje se ja nadam je evo da i taj spot bude doprinjel promociji ne samo ove popevke nego i moje grada u cijelosti i nekak mojeg stvaranja i očuvanja ovog našeg predivnog kajkavskog jezika.
1: Skupa budemo na tom putu, tako da evo, sretno Gordana, dok se ne vidimo, kak sam rekla, ne bomo valjda čekali jesen, bomo se prije susreli u studiju Radio Sljemena.
0: A to svakak, evo to obećajem, malo smo možda kesno reagirali, teško je spojiti i ja bih voljela da Žarko s gitarom dojde pa da neke...
1: Ja isto, ne buš bez njega došla si.
0: Odsviramo i evo tu me dekoncentrira moja Elena Mara koja mi je već na 5 listova napisala da je pozdrav veliki i od nje za sve vas skupa.
1: Mi njoj mašemo i evo i ona bude došla, supervizorica, tak da bude u troje. Tak je, lepi pozdrav i njoj i Žarku. I sretno Gordana dok se opet ne čujemo. Hvala. I vidimo.
0: Hvala puno, šaljem puste, pozdravljam vas sve skupa i uživajte u ovoj prekrasnoj večeri.
1: Hvala tebi, a sad budemo čuli za Cajter Se i Gordanu i Vanjek Tušek.

0: kaže, poznam jednog momka, taj popodne svako upražnjava fuš. Televizor stari radi kao puška, al kad ti naplati moraš biti kuš. A meni neugodno.
1: A jel ti jako neugodno?
0: Sada se Japanac za tržište bori, čudesno je vrijeme preciznih mašina, no dioda žarulja ili žica kad pregori, spominješ Japancu i majku i sina, a meni neugodno.
1: Ti znaš nešto drugo osim toga, a tebi neugodno.